niku dići, tvoje kamen, maslina i braća. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.